Nang nang nang. Kris dayani kok rene. Melok nongkrong. Aduh, mari mundur.